Basol Tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Basol Tihon, dalit sa RMN Drama.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nahibaw kagad nga magmingaw ko kun. Ako na lang unyang usa. Bisan sa imong kaimtang lo. Ako paghihapon. Ako lang gihapon ang imong ginohona. Ang ako lang gihapon kaayuhan. Lo, nagaling salamat. Salamat kayo.
1: Potensyano. Potensyano.

0: Hyper acidity kini imong gibating pagpanakit karon sa imong pagsigighilab sa imong tiyan.
1: Mao ba, Doc?
0: Ayaw ka balaka kay naaray mga tambal nga imong tumaron.
2: Pero Doc, daghan ba na siyang nakaong bangga ganina?
0: Ay sus, mao di ay. Busa, likay na sa pagkaon og mga aslo, misis.
1: Okay, Doc. Salamat.

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suging tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi niining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang

Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig pod og maayong komunikasyon. Bisan unsa pagkadako ng atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag-usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda o sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuwang sa gugma ang hinungdan sa panagbuwag, kundili ang kakuwang sa komunikasyon o pagsalig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pa ta mahukom. Kaya adunay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawa na. Dini nilang kutob. Dagang salamat, RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar... Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Ilabi ang gyud kahigpit ang patikaran sa organisasyon sa Barkang Dragon. Dili ba? Alias Boy Bangag.
1: Gusto ka, Boss Mijo?
0: Busa ikaw. Kinahanglan imong ipakita ang imong abilidad. Aron waom kagyod sa pundok nga imong gisudlan.
1: Oh, Boss Mijo.
0: Tore. Kumusta naman ang bahin sa kamatayon sa igsuon mo?
1: Wa pa ko makaboylo og lihok, Boss Major. Apan ako ang ginunyan ni hatagan og panahon aron magpakisusi.
0: Sangpit lang niya, kun pananglit, magkinahanglan ka og tabang. Kay dili ka gyud namo pasagdan.
1: O boss, og salamat yo kayo.

0: Tabangi ko, padre. Maluwi ka. Utang buot. Tabangi ko, padre.
1: Anak, matag-usa ka na to din sa kalibutan. Bisan unsa pa nga atong estado sa kinabuhi. Ikaluha na doon kitang daan o krus nga may atong pasunon. O mga pagsuway o kabahin ng kini sa atong kinabuhi. Sa tumunga, mahibo kitang angayan o takol sa kingharian sa langit.
0: Nasulti ko na ni Montanan, Father. O diin ko napita ba sa iyo sa akong pagkamahal o sa akong pagkabala?
1: Ang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Wa magbase kung diin kita husto o kung diin kita sayop. Kay ang basihan ni ini, mao nga kung diun sa mo paghangup o pagakurs ang krus nga kipapasaan kanimo sa Diyos.
0: Brother, ingon sa dili ko na kaya kining tanan. Tabangi ko, Father.
1: Pagligon, anak. Ligon ang imo kaukalingon. Kay way pagsuway o krus nga gipapasaan kanimo sa Ginoo nga dili nimo madaog. Bisan tuo na sinati nato ang kapait og sa kasakit nga mga pagsuway nga atong nasinati. Apan ayaw kinig-isipa nga gikastigo ka sa Diyos. Kay iya ka lang gisugod kung unsa ka kaligon, kung unsa kadaku ang imong pagtuo o pagsalig kaniya. Tungag ang imong pagtuo o pagsalig sa Diyos. Kaysa ato mga pag-antos din sa kalibutan, kalipay nga walay kinutuban ang bukti niini. Niiningi mo mga kasakitan, nagpamatuod ang kininga, pinangga ka sa Diyos. Kay buot niya nga maligon ka o mahimong takus sa iyang kingharian. Angay mong mahisabtan nga inguniin ni ang kinabuhi. Ug angay kagani nga magpasalamat. Kay wa kagyud pasagdi sa Ginoo. Matunya ang mga hiyas nga sama sa naangko ni San Padre Pio di Pietrelcina nga mihad sa iyang mga pag-antos ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay mao kini ang grasya nga ikaw na himong kabahin sa pag-antos o pagpasakit sa atong Ginoo. Ipapaw sa ko.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: ngayon subay sa kong asoy kaninyo.
1: Hoy, gaga nga kurasyon. Mayo na masayod ka. Kandito sa mong dapit, akong tingog mao ang balaod.
2: Undo.
1: Muluhod sila kanako kay Diyos ang ilang pag-ila sa kadunahan sa mga Arguelles.
2: Masayloon ka unta sa Diyos.
1: Hilom, kurasyon!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanun nga maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon at sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti pamilaw nga nagpatawag sa ngan nga Lisa. Bisan tuod ug naguol ko nga nasakit si Junhao, ang anak sa kong amo, nalipay na lang sa ko kay mauni na kapausab niya. Ug na ako'y nabantayan niya. Nagunauna siya nga dili sa pinanga sa iyang amahan. Ug mao siguro hinungdan ngayon adto ang iyang pagtagad kanako. Murag ako mo'y nakapahimungtan sa iyang kayubo sa iyang papa. Ug tungod adto, hinahinay na napamahal na ako ang bata. Sa laing bahin, padayo na gagawang pagsuporta para sa kaso sa kumagawa. Ugwa pa kong mawadig paglaong nga makagawas na siya sa prisuhan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Kananawa ang tibuwa nga papay. Kadiha ang karaang pergola sa atpang ining karaang pay sa mga Buena Vides. Kita sa mga ato siya. Ugun sa may antoyo din eh. Sinugo ka to siya sa mga antagonista? Mao ka?
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: pagpatag-usa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang atong buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong layo na sab nga adlaw, dinha sab gigayon sa atong pagpadayon. Sa ito ang pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin, digpaminaw nga Biyernes, pizza 17 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggan, digpaminaw ito mga sukin, digpaminaw? Ang naminaw karong mga orasa, kanya nagtanaw sa ito ang Facebook Live, sa ito ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod to mga pinanggantig paminaw sa Daka sa mga Jerome, nga naminaw na to karon diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ha? Kumusta mong tanan to makigsunan usab ng mga Sugbo anon? Diri sa Dakbaya, Sugbo, Provinsa, Sugbo, Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato magigsunan sa diha sa Sikihor, maing gabi ninyong tanan, diha sa Bohol, ato mga Bulanon, ang naminaw karon diha sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magigsunan mga pinanggantig paminaw sa diha sa Luzon area, ang naminaw na to karon ingon usab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga maminaw sa nato, nag-atang makasama sa programa maayong gabi kaninyong tanan. May pagpaminaw di ngon sa ato ang mga senior citizen nga naminaw nato karon. Ato ang mga nanay, ato ang mga tatay, ang kanunay nga naminaw karong mga orasa. May nga pagpaminaw ninyo di tay ha nay. May gabi inyo diag yung mga sabato man nga ni Kay Sikay. Nato nga makiksunan to makasama karon na ni Kay Sikay. O niya bugnaw ang ato ang kagabhion kasama si Roma. Mabugnaw na itong kagabhion karon. Diri sa Dakbaya Sugbo kaganiha. Kalit lang mang miunos kasama si Roma, no? Kalit lang miunos nga kusog ang uwan niya sa ubang mga lugar. Wa man di ay kuno. Taligsik lang. O niyang uban init ramang gani. Pandiris ato kaganiha. Sus rabi ba nga kuan na makasama ko nabay hangin kusog pang hangin nya do na pay unos sa kasaman Jerome ug uwan pag yon dugay ra ba in town pong na nituang ang mao nga uwan kaganiha.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad garong gabi una mga kasama. Ato nga tagag pagtagad niya tuang mga isgutanan sad garong gabi una. Arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una. Tungod kay taas nga pagsaka sa presyo sa krudo, gasolina o gas masinati sunod simana.
2: Straight to the point.
1: Kundiin mo abot sa 9 ngadto sa 10 pesos o 50 centavos ang matag litro sa krudo.
2: Straight to the point.
1: Kani maoy taas sa kasama nga Jerome ning pagsaka sa presyo sa krudo makasama matag litro. Tungod kay hapit mo abot sa 11 pesos ha. Pansunan kag 10 pesos o punto 50 centavos ang kada litro o matag litro sa krudo. Amoni ang presyo kasama ang Jerome taas ano ni kalit lang og sulbong mga sukindig paminaw. Ni kalit lang sulbong ang matag litro sa krudo. Onya sa adlaw nga Martes ha. Onya 11 pesos ngadto sa 12 pesos usab ang increase makasama or ang uminto no ang uminto sa matag litro sa gas.

0: headline sa ato mga balitang lokal. Kagabara sa kapag sa Subo, determinado pagpatuman sa no contact apprehension policy kung encounter. Samtang dulaan 5 ka milyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga si Guerrillo na sakpit sa PRO 7 sud sa tulo ka buwan nila nga operasyon. Balita sa sports, Suarez andam na siyang away ugmang adlawa. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag adlaw sa life extension vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949 667-8733.